0: fetenta abisim sunyafie kofi bedu wanfie sekwa japekrom drobo sampa domainkro nkuransa kentampo inje fm
1: hwan yebeti
2: over free me so akwa da boni de o de saye fun ya de o kanu ho awuje ho anye mi shabo ma shabo bona se mi nya bia e wa to sikai u de ba be imiti ku mi na ja uti didim na ka ba o ni pada sani wa sho o nyankopo nyina nu o di so a anko o nyankopo wo nya milonia so o nyankopo te have no so o tam do ma machine no ade awura safu mutu asafu mu a anka so fu mpo o be nyankwa anko ofripenti kwa so anu kwa wuro mai ofri wuro mai na ko kwa angere kai ofri angere ka na ko ko Christian Transfer Center ofri wa na ko ko olumba olumba obu over olumba olumba obu akoko salvation over salvation angoko methodist over methodist ya nanka watiesi oh kreya mami dia krantie eya nkwan oh e kreya everything ehin fampo na mami dia krantie eya nkwan olumba olumba obu odaba e di oba ashe onyankopo nyina enya ni yedisuo media mi nshebo onyankopo bi eya ni ato ne bua se yo sura bo fo abe bibirim so one na emeshe yebo 96.1 NGFM monje yebo